Leta 2015 so bili sprejeti cilji Združenih narodov glede trajnostnega razvoja. Države po vsem svetu si odtlej še bolj prizadevajo, da bi z raziskavami in inovacijami prispevale k napredku na področju ekologije in digitalizacije. Cilje želijo doseči združevanjem virov in vključevanjem različnih deležnikov, s čimer naj bi v celoti izkoristili prednosti javnih naložb v znanost in tehnologijo. Naložbe v raziskave in inovacije so namreč naložbe v prihodnost Evrope, ki bo z njimi lahko ohranila trenutni socialni model in konkurenčnost na svetovni ravni. Prispevajo tudi k boljšemu življenju milijonov ljudi v Evropi in drugod. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo predstavili program Obzorje Evropa, ki je vodilni program Evropske unije za raziskave in inovacije. Evropska unija v okviru dolgoročnih okvirnih programov za raziskave in inovacije zagotavlja sredstva, s katerimi izboljšuje svoj položaj na področju znanosti in industrijskih inovacij. Razvija namreč orodja za spoprijemanje z družbenimi vprašanji, kot so podnebne spremembe, trajnostni promet in obnovljivi viri energije, da bi na podlagi tehnoloških dosežkov razvila izdelke z dejanskim tržnim potencialom. S tem bi okrepila tudi mednarodno sodelovanje na področju raziskav in inovacij. Obzorje Evropa je najobsežnejši program Evropske unije za raziskave in inovacije s proračunom 95,5 milijarde evrov za obdobje od leta 2021 do 2027. Ni pa le program financiranja, temveč tudi dokaz, da si Unija prizadeva za znanstveno odličnost, spodbuja inovacije in se spoprijema z družbenimi izzivi v državah članicah. Program je namenjen podpori raziskovalcev, podjetij in oblikovalcev politik v prizadevanjih, da bi bila Evropa vodilna na svetu na področju raziskav in inovacij. Program Obzorje Evropa ima tako kot prejšnji program Obzorje 2020 tri glavne stebre. Prvi steber, odlična znanost, podpira najnovejše raziskave ter vrhunsko znanje in spretnosti, da bi Evropska unija izboljšala svoj položaj v znanosti na svetovni ravni. Drugi steber, globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost, je namenjen spodbujanju inovacij v industrijah, ki so ključne za vodilni položaj Evrope v gospodarstvu. Tretji steber, inovativna Evropa, pa podpira prelomne inovacije in spodbuja splošni inovacijski ekosistem Evropske unije. Program Obzorje Evropa vključuje tudi misije za obravnavo najresnejših družbenih vprašanj, kot so rak, podnebne spremembe ter vse slabše stanje morja in prsti. Misije naj bi v določenem časovnem okviru uresničile merljive cilje. Program podpira evropska partnerstva, v okviru katerih želijo Unija, nacionalne vlade in zasebni sektor uskladiti raziskave in inovacije. Na voljo so tudi različna nepovratna sredstva in razpisi številnih področij, kot so zdravje, podnebne spremembe, digitalne tehnologije in energija. Projekte lahko prijavijo raziskovalci, univerze, podjetja in druge organizacije. Številni projekti v okviru programa Obzorje Evropa lahko spremenijo življenje ljudi. Program denimo zagotavlja sredstva za razvoj novih medicinskih tehnologij in napredek na področju obnovljivih virov energije. Oglejmo si dva primera. Prvi je projekt Next Gen Biopest, ki naj bi korenito spremenil način zatiranja škodljivih organizmov pri sadju in zelenjavi. Projekt s proračunom v vrednosti več kot 6 milijonov evrov se bo izvajal od marca 2024 do februarja 2028. V 90% se financira iz programa Obzorje Evropa. Koordinira ga grška organizacija FORT. V okviru projekta naj bi razvili okolju prijazne biopesticide za boj proti najškodljivejšim patogenom in škodljivcem, da bi se zmanjšala uporaba sintetičnih insekticidov. To bi prispevalo k boljšemu pridelku in zdravju ljudi ter spodbudilo trajnostno kmetijstvo. Drugi primer pa je projekt OmicSense, v katerem sodeluje 5 držav članic. Izvajati se je začel januarja 2024, njegov namen pa je izboljšati odkrivanje pljučnega raka. Z najnovejšo tehnologijo nanofotonske biosenzorske tehnologije, ki izkorišča lastnosti svetlobe, se bodo izboljšale napovedi pri zdravljenju tega nedrobnoceličnega pljučnega raka, ki je najpogostejša oblika te bolezni. Projekt koordinira Inštitut za bioinženiriko v Kataloniji,
njem pa sodelujejo tudi najboljše univerze ter mala in srednja podjetja. Vključuje uporabo naprednih tehnologij, kot so umetna inteligenca, mikrofluidika in metamaterijali. Projekt OmicSense naj bi torej izboljšal diagnostiko raka in utrl pot inovacijam, kot so medicina po meri in telezdravstvo, ki s pomočjo tehnologije nudi zdravstveno oskrbo na daljavo. Vse države članice so vzpostavile nacionalne kontaktne točke, ki prijaviteljem pomagajo pri prijavi na program Obzorje Evropa ter jim nudijo praktične informacije in podporo. Obzorje Evropa spodbuja čezmejno sodelovanje pa tudi konkurenčno okolje. Sredstva dobijo najboljši predlogi in projekti. Zahvaljujoč temu dvojnemu pristopu je Evropska unija na področju raziskav in inovacij še vedno vodilna na svetu. Evropski parlament ima pri oblikovanju programa Obzorje Evropa ključno vlogo. Poslanci v skladu s parlamentarnim postopkom skrbijo, da program upošteva širše cilje politik, kot sta Evropski zeleni dogovor in digitalna strategija. Prizadevajo si tudi, da bi bilo na voljo še več sredstev, saj se zavedajo, da ima program pomembno vlogo pri spodbujanju gospodarske rasti, oblikovanju delovnih mest in dobrobiti družbe. Program Obzorje Evropa je dokaz, da je Evropska unija zavezana raziskavam in inovacijam, saj zagotavlja sredstva, podpira skupne projekte in obravnava družbene izzive. Z vsem tem prispeva k oblikovanju trajnostne in uspešne prihodnosti za vse Evropejce. To je bil podcast Radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.

Vah Evropske unije boste izvedeli v enem od prispevkov podcasta Žargonski labirint. Pa si oglejmo primer direktive. Vzemimo direktivo Evropske unije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo. Njen cilj je zmanjšati vpliv plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Države članice bi morale zato zmanjšati ali celo prepovedati uporabo plastike za enkratno uporabo, kot so krožniki, slamice in skodelice. Ta direktiva je bila objavljena junija 2019, uporablja pa se od julija 2021. Postopek je dolgotrajen, saj je treba direktivo najprej prenesti v nacionalno zakonodajo, hkrati pa se morajo spremeniti tudi navade potrošnikov in porabiti obstoječe zaloge teh proizvodov. Spremembo ste verjetno že opazili. Plastičnih slamic skoraj ne uporabljamo več, saj so jih v veliki meri nadomestile steklene ali papirnate. Postopek priprave direktive vključuje več korakov, začenši s predlogom Evropske komisije. Predlog nato pregledata Evropski parlament in svet, ki predlagata spremembe. Evropski parlament torej sodeluje tako pri pripravi kot pri sprejemanju direktiv. Zadnji korak pa je vključitev direktive v nacionalno zakonodajo držav članic Unije. Ta postopek se imenuje prenos. Za razliko od uredb, ki veljajo takoj v vseh državah članicah, je treba direktivo prenesti v državno zakonodajo. Kako pa to poteka? Nacionalni organi vsake države članice določijo, kako bodo direktivo prenesli v nacionalno zakonodajo. To je na splošno treba storiti v 2 letih po sprejetju direktive, vendar se lahko časovni okvir po potrebi podaljša, da prehod na nova pravila ne bi preobremenil trga Unije in držav članic. Za učinkovito izvajanje direktive morajo nacionalni organi sprejeti ukrepe za uresničitev cilja iz direktive. O njih morajo obvestiti tudi Evropsko komisijo. Če tega ne storijo, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev zaradi slabega obveščanja. Direktive določajo le minimalne standarde, države članice pa lahko grejo še korak dlje. Nekatere države članice imajo namreč v svojih pravnih sistemih strožja pravila od tistih iz direktive. V tem primeru lahko države seveda obdržijo strožja pravila. Pomembno je le, da ta niso ohlapnejša od minimalnih standardov. Direktive torej določajo skupne minimalne standarde za usklajevanje pravil po vsej Evropski uniji. Če država članica direktive ne prenese v nacionalno zakonodajo ali jo prenese nepravilno, lahko komisija začne postopek za ugotavljanje kršitev. Če se po začetnem opozorilu zadeva ne reši, jo lahko komisija predloži sodišču Evropske unije. V nekaterih primerih lahko od sodišča celo zahteva, da zadevni državi članici naloži finančne sankcije. Te morajo biti sorazmerne in imeti odvračilni učinek. Sankcije morajo državo članico spodbuditi, da začne izpolnjevati zahteve. Biti morajo višje od koristi, ki jih država ima zaradi neupoštevanja direktive, hkrati pa morajo državo odvrniti od tega, da bi ponovno kršila pravila. Višina sankcij se razlikuje glede na plačilno sposobnost države. Unija držav članic nikakor ne želi spraviti v finančne težave. Ravno nasprotno, glavni namen postopka za ugotavljanje kršitev je poskrbeti, da bodo države članice pravo Unije uporabljale v interesu vseh prebivalcev Evropske unije.

0: Opal Radio.
1: Zadnji evropski primarni in starorasli gozdovi so več kot le skupek starih dreves. So živi ekosistemi in dom neštetim vrstam, skladiščijo ogromne količine ogljika in so ključni del naše naravne dediščine. Imajo osrednjo vlogo v boju proti podnebnim spremembam, vendar so ogroženi. V tem prispevku iz serije podkastov Novi izzivi boljša zakonodaja si bomo ogledali, kako Evropska unija varuje te dragocene gozdove. Starorasli gozdovi so v Evropi redki, majhni in razdrobljeni. Pokrivajo manj kot 3% njenega celotnega gozdnatega območja. Okrog 90% primarnih in staroraslih gozdov v Evropski uniji je v Bolgariji, Romuniji ter na Finskem in Švedskem. Gre za neokrnjene naravne ekosisteme, v katere je človek le malo ali sploh ni posegel in kjer živali in rastline že stoletja prosto živijo in uspevajo. Ti gozdovi so ključni za ohranjanje biotske raznovrstnosti, saj usrkavajo in skladiščijo ogljik, zagotavljajo pitno vodo, uravnavajo lokalne podnebne pogoje in ohranjajo zdravje ljudi. So tudi dom številnim ogroženim vrstam. Eden največjih in najbolj znanih staroraslih gozdov v Evropi je Beloveški gozd, ki se razteza čez mejo med Poljsko in Belorusijo. Je eden zadnjih pragozdov v Evropi in je dom številnim prosto živečim vrstam, vključno z evropskim bizonom, ki je v preteklosti že skoraj izumrl. Je tudi UNESCO-vo območje svetovne dediščine. Še en primer evropskih staroraslih gozdov so pragozdovi v Karpatih, ki se raztezajo čez Romunijo, Slovaško in Ukrajino. Ti prostrani pragozdovi so med največjimi neokrnjenimi gozdovi zmernega območja v Evropi. So dom nekaterim najbolj znamenitim divjim živalim na celini, kot so medvedi, risi in volkovi. V Apeniniških Alpah v Avstriji se razprostira še en osupljiv primer staroraslega gozda pod varstvom Evropske unije. Narodni park s staroraslimi bukovimi gozdovi je največje območje zaščitene divjine v Avstriji, ki nudi varno zavetje redkim vrstam, kot so risi, žolne in sove. Kljub izjemnemu ekološkemu pomenu ter pomoči UNESCO in Evropske unije pa so ti starorasli gozdovi močno ogroženi, zlasti zaradi obsežne nezakonite sečnje, podnebnih sprememb in prekomernega turizma. Pragozdovi in starorasli gozdovi so nenadomestljivi in so zato ena ključnih prednostnih nalog Evropske unije. Ta je z leti razvila vrsto politik, strategij in pravnih okvirov za zaščito ekosistemov za prihodnje generacije. Oglejmo si nekatere od njih. Ena temeljnih pobud je omrežje Natura 2000. To je največje usklajeno omrežje zaščitenih območij v Evropski uniji in zajema tako kopenska kot morska območja. V omrežje so vključeni tudi Beloveški gozd in deli karpatskih gozdov. Cilj omrežja Natura 2000 je varovati naravo in zagotavljati trajnostno rabo naravnih virov. Evropska unija je v okviru Evropskega zelenega dogovora uvedla strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Ta določa velikopotezne cilje za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in zaščito evropskih naravnih habitatov. Ena ključnih zavez strategije je zagotoviti strogo varstvo vseh preostalih primarnih in staroraslih gozdov v Evropski uniji. To pomeni, da se v gozdove ne sme posegati. Sečnja, razvoj infrastrukture in človekovo poseganje, ki bi lahko škodovali naravnemu ravnovesju, so prepovedani. Strategija določa tudi, da se do leta 2030 zasadijo vsaj 3 milijarde dreves. Tako naj bi obnovili degradirane ekosisteme in povečali pokritost z gozdovi. Poudarek pa ni le na sajenju dreves, treba je namreč zasaditi prava drevesa na pravem mestu. Le tako bomo podprli biotsko raznovrstnost in se bolje prilagodili podnebnim spremembam. Evropska komisija je julija 2021 sprejela strategijo Evropske unije za gozdove, ki dopolnjuje strategijo za biotsko raznovrstnost. Osredotoča se na trajnostno gospodarjenje z gozdovi in njihovo obnovo. Njen cilj je povečati odpornost evropskih gozdov proti podnebnim spremembam in spodbujati prakse, ki koristijo okolju in lokalnim skupnostim. Pri tem je treba podpreti tudi trajnostno gospodarjenje z gozdovi, da se doseže ravnovesje med gospodarskimi potrebami in ohranjanjem okolja, spodbujati uporabo lesnih proizvodov iz gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari, in varovati starorasle ekosisteme, ter spodbujati alternativne gospodarske dejavnosti, kot je ekoturizem ali pridelava nelesnega blaga, na primer medu ali zdravilnih rastlin. Te dejavnosti omogočajo trajnostno preživetje, hkrati pa ohranjajo gozdove neokrnjene. Strategija poudarja tudi pomen spremljanja in poročanja o zdravju gozdov. Evropska unija zato pripravlja zakon za vzpostavitev okvira za opazovanje gozdov. Z njim bomo poskrbeli za dosledno zbiranje podatkov o biotski raznovrstnosti, zdravju gozdov in gospodarjenju z njimi in zagotovili izmenjavo teh podatkov med državami članicami. Tako bomo lahko sprejemali boljše politične odločitve. Staroraslih gozdov pa ni mogoče učinkovito zaščititi brez znatnih finančnih sredstev. Evropska unija je v ta namen vzpostavila več mehanizmov okoljskega financiranja. Glavni je program za okolje in podnebne ukrepe, znan kot program LIFE. Sredstvi iz programa je Unija od leta 1992 po vsej Uniji sofinancirala več kot 5500 projektov s področji biotske raznovrstnosti, obnove narave in prilagajanja podnebnim spremembam. V zvezi s pragozdovi in staroraslimi gozdovi se iz programa LIFE financirajo pobude za obnovo degradiranih gozdnih ekosistemov in izboljšanje biotske raznovrstnosti, pobude za boj proti grožnjam, kot so nezakonita sečnja, gozdni požari in invazivne vrste, ter pobude za raziskave in inovacije na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Še eno ključno orodje financiranja je skupna kmetijska politika. Čeprav se osredotoča na kmetijstvo, zagotavlja tudi finančno podporo za kmetijsko-gospodarski sistem, to je trajnostno rabo zemljišč, ki drevesa vključuje v kmetijske krajine. Ta pristop povečuje biotsko raznovrstnost ter izboljšuje kakovost tal in gospodarjenje z vodo. Skladi skupne kmetijske politike za razvoj podeželja spodbujajo lastnike gozdov, da trajnostno gospodarijo z njimi ter financirajo ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in biotsko raznovrstnost. Na voljo so na primer sredstva za sajenje avtohtonih vrst, zatiranje škodljivcev in obnovo degradiranih gozdnih območij. Tudi program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa financira projekte za razumevanje in izboljšanje gozdnih ekosistemov. Ti vključujejo preučevanje vpliva podnebnih sprememb na pragozdove, razvoj inovativnih tehnik gospodarjenja z gozdovi in znanstveni napredek pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Za varstvo evropskih gozdov pa niso odgovorne le države članice. Gre za skupno nalogo na ravni Evropske unije. Evropski parlament je v središču teh prizadevanj in se močno zauzema za ohranjanje primarnih in staroraslih gozdov. Imel je ključno vlogo pri oblikovanju strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030 z ambicioznim ciljem, da se strogo zaščitijo vsi preostali primarni in starorasli gozdovi v Evropski uniji. Parlament poziva tudi k spodbujanju trajnostnih gozdarskih praks, ki preprečujejo obsežno krčenje gozdov. Aprila 2023 je sprejel zakonodajo, ki skrbi za to, da blago, ki ga uvozimo v Unijo, ne prispeva k krčenju ali degradaciji gozdov po svetu. Sprva naj bi začela veljati decembra 2024, a so začetek veljavnosti prestavili za eno leto, da bodo imela podjetja dovolj časa, da se prilagodijo na njo. Evropski poslanci so februarja 2024 podprli nov zakon, v skladu s katerim si bodo morale vse države članice prizadevati za obnovo naravnih habitatov. Parlament tudi pozorno spremlja izvajanje politik ohranjanja narave, odbor Evropskega parlamenta za okolje pa redno ocenjuje napredek na tem področju in skrbi, da se zaščitni ukrepi tudi dejansko izvajajo. Ustrezno financiranje je ključnega pomena in parlament ima pri zagotavljanju sredstev za zaščito biotske raznovrstnosti osrednjo vlogo. Z evropskima programoma LIFE in Obzorje Evropa ter skupno kmetijsko politiko si prizadeva za večje naložbe za varstvo narave. Evropska unija uvaja ukrepe za zaščito pragozdov. Njihov cilj je poskrbeti za neokrnjenost teh ekosistemov, da bodo lahko še naprej znatno koristili okolju. Pri varstvu narave namreč ne gre le za ohranjanje okolja, temveč za zagotavljanje naše prihodnosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.

0: Der transatlantische Sklavenhandel ist ein dunkles und leidvolles Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Über 400 Jahre fielen ihm mehr als 15 Millionen Menschen zum Opfer. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten Dreieckshandel, also dem Sklavenhandel zwischen Europa, Westafrika und Nord- und Südamerika. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Sklavenhandel abgeschafft, doch seine Folgen sind bis heute spürbar. Die rassistischen Ideologien, mit denen die Menschen den Sklavenhandel rechtfertigten, prägen bis heute diskriminierende Denk- und Verhaltensweisen. In diesem Podcast erinnern wir an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels. Und wir sehen uns an, wie dieses dunkle Kapitel die Welt, in der wir leben, noch heute beeinflusst.
1: Werfen wir zuerst einen Blick in die Vergangenheit. Im 18. Jahrhundert war Haiti eine französische Kolonie im Herzen der Karibik. Versklavte Menschen aus Afrika mussten dort unvorstellbares Leid ertragen. Die meisten von ihnen stammten aus Westafrika. Ihr Alltag war geprägt von langen Arbeitszeiten, Verletzungen, Krankheiten, Gewalt und oft auch Unterernährung. Dann kam die Französische Revolution. Und die Ideale Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit entfachten auch in der Bevölkerung Haitis den Wunsch nach Freiheit. Doch konkurrierende Kolonialmächte wie Spanien und Großbritannien machten die Kolonie zu einem Schlachtfeld, in dem sie verschiedene Gruppen unterstützten, um letztlich ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Inmitten der Unruhen tat sich der ehemalige Sklave Toussaint Louverture als fähiger Anführer hervor, der es verstand, die Bevölkerung Haitis zu mobilisieren. Die haitianische Revolution sollte von 1791 bis 1804 dauern. Letztendlich war sie erfolgreich. Das haitianische Volk erlangte seine Unabhängigkeit von Frankreich. Und Haiti wurde das erste Land, das von ehemaligen Sklaven gegründet wurde. Es war ein Wendepunkt in der Geschichte, der nicht nur das Ende der Sklaverei in Haiti bedeutete. Auch fernab der Karibik schlugen diese Ereignisse hohe Wellen und trugen letzten Endes zum Ende des transatlantischen Sklavenhandels bei.
0: Doch nun zurück in die Gegenwart. Die Vereinten Nationen erklärten den 25. März zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels. Jahr für Jahr erinnert uns dieser Tag an die Gräueltaten, die damals begangen wurden, und an jene Menschen, die unter dem brutalen Sklavenhandel gelitten haben und deshalb ihr Leben verloren. Dieser Tag bietet auch eine Gelegenheit dafür, junge Menschen auf die Gefahren von Rassismus und Vorurteilen aufmerksam zu machen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, sagte dazu:
2: Millionen afrikanischer Kinder, Frauen und Männer wurden über den Atlantik verschleppt, aus ihren Familien und ihrer Heimat gerissen, ihre Gemeinschaften wurden zersprengt, ihre Körper zur Ware erklärt, ihr Menschsein wurde ihnen abgesprochen. Die Geschichte der Sklaverei ist eine Geschichte des Leids und der Grausamkeit, die die dunkelste Seite der Menschheit sichtbar macht. Sie ist aber auch eine Geschichte von beeindruckendem Mut, die den Menschen von seiner besten Seite zeigt. Angefangen bei den versklavten Menschen, die sich allen Widrigkeiten zum Trotz auflehnten, bis hin zu den Gegnerinnen und Gegnern der Sklaverei, die ihre Stimme gegen dieses grausame Verbrechen erhoben. Und doch verfolgt uns das Erbe des transatlantischen Sklavenhandels bis heute. Die sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten von heute stehen in direktem Zusammenhang mit der jahrhundertelangen kolonialen Ausbeutung. In den derzeit wieder aufflammenden Hasstiraden derjenigen, die die Vorstellung weißer Vorherrschaft verbreiten, erkennen wir die rassistischen Sprachbilder wieder, die oft verwendet wurden, um die Unmenschlichkeit des Sklavenhandels zu rationalisieren. Es ist unser aller Pflicht, das Erbe der Sklaverei, den Rassismus, zu bekämpfen.
0: Bei der Bekämpfung von Rassismus und Vorurteilen spielt Bildung eine entscheidende Rolle. Deshalb legen die Vereinten Nationen besonders großen Wert darauf, dass junge Menschen über die Ursachen und Folgen der Sklaverei aufgeklärt werden und dass man ihnen die Lehren vermittelt, die wir aus dieser dunklen Zeit gezogen haben. Will man Menschen aufklären und sie auf das Thema aufmerksam machen, ist es zum Beispiel auch besonders wichtig, dass man angemessene Begriffe verwendet. Aus diesem Grund sind Historiker in den letzten Jahren etwa dazu übergegangen, statt dem Wort Sklave nur noch versklavte Menschen zu sagen bzw. zu schreiben. Dadurch möchten sie die Menschlichkeit hervorheben, die das brutale System der Sklaverei den Betroffenen absprechen wollte. Initiativen wie das 1994 von der UNESCO ins Leben gerufene Projekt Die Route der Sklaven und der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels dienen dazu, die Geschichte der Sklaverei zu erforschen und sich mit ihren Folgen auseinanderzusetzen.
2: Die Vereinten Nationen erklärten außerdem den Zeitraum von 2015 bis 2024 zur internationalen Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft. Ziel ist, Schwierigkeiten zu beseitigen, vor denen Menschen afrikanischer Abstammung immer noch stehen. Dazu zählen etwa struktureller Rassismus und Diskriminierung. Auch soll diese Initiative die Achtung der Menschenrechte fördern, den Beitrag von Menschen afrikanischer Abstammung würdigen und den rechtlichen Rahmen für die Bekämpfung von Rassismus stärken.
0: Im Juni 2020 stufte das Europäische Parlament als erste länderübergreifende Institution den transatlantischen Sklavenhandel und Sklaverei als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein. In einer mit großer Mehrheit angenommenen Entschließung forderten die Abgeordneten die EU-Organe und die Mitgliedstaaten auf, das Unrecht, das dunkelhäutigen Menschen in der Vergangenheit angetan wurde und die an ihnen begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit offiziell anzuerkennen. Der genaue Wortlaut war übrigens People of Color, ein Begriff, für den es im Deutschen keine Übersetzung gibt und der für Menschen steht, die von der weißen Mehrheitsgesellschaft aufgrund körperlicher oder kultureller Merkmale als anders angesehen werden. In der Entschließung gingen die Abgeordneten außerdem auf Bildung bzw. Aufklärung ein. Unter anderem empfehlen sie, die Geschichte dieser Menschen in die Lehrpläne aufzunehmen. Darüber hinaus veranstaltet das Europäische Netz gegen Rassismus jedes Jahr um den 25. März gemeinsam mit dem Parlament und der Kommission eine Themenwoche gegen Rassismus und für Vielfalt. Ziel ist unter anderem eine finanzielle, soziokulturelle und psychologische Wiedergutmachung für die Nachfahren jener Menschen, die Opfer von Sklaverei wurden.
2: Die Geschichte der Sklaverei und ihr rassistisches Erbe prägen unsere Gesellschaft bis heute. Es ist extrem wichtig, dass wir uns an die Vergangenheit erinnern und dass jene Menschen, die sich gegen Ungerechtigkeit auflehnten, nicht in Vergessenheit geraten. Menschen wie Toussaint Louverture, der den Kampf gegen die Sklaverei in Haiti anführte. Sowohl auf internationaler als auch auf EU-Ebene wird viel dafür getan, um auf Rassismus aufmerksam zu machen und ihn zu bekämpfen. Mit Bildung und Aufklärung und indem man sich aufeinander abstimmt und gemeinsam handelt, will man Gleichheit fördern und eine gerechtere Gesellschaft schaffen, in der alle einen Platz haben.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
3: Hvor meget ved du om formand for Europaparlamentet? Du ved sikkert godt, hvad den nuværende formand hedder, og du er nok også godt klar over, at jobbet som parlamentsformand er et af de vigtigste i EU. Men lad os prøve at finde ud af lidt mere.
4: For at kunne blive formand, skal man først vælges ind i Europaparlamentet. Der afholdes EU-valg hvert femte år, men Europaparlamentet vælger sin formand med 2,5 års mellemrum. Sådan har det dog ikke altid været. Frem til 1979 blev parlamentets formand valgt med 1 eller 2 års mellemrum. Siden 1979 har det første valg i hver valgperiode som regel været afholdt i juli, under den første plenarforsamling efter EU-valget. Halvvejs gennem valgperioden, altså 2,5 år senere, vælges der en ny formand. Det seneste formandsvalg fandt sted den 16. juli 2024, da parlamentet genvalgte Roberta Metsola, som dermed har formandsposten frem til januar 2027.
5: This will remain the house of every person in Europe.
3: Dette vil fortsat være et parlament for alle mennesker i Europa. Sammen må vi bakke op om håbets politik, om drømmen om Europa, om vores forfædres løfte, som endnu ikke er opfyldt. Efter 2,5 års formandskab ønsker jeg stadig, at folk genvinder troen på og begejstringen for vores projekt. At de har en tro på, at vi kan gøre vores fælles rum mere sikkert, mere retfærdigt og mere lige. En tro på, at vi sammen er stærkere og bedre. En tro på, at vores Europa er for alle.
5: I believe that ours is a Europe for all.
4: Men hvordan bliver man formand for parlamentet? Først vælges kandidaterne. De vælges hver især af en af de 8 politiske grupper eller en gruppe på mindst 36 parlamentsmedlemmer. Når kandidaterne er på plads, bliver der afholdt en hemmelig afstemning. Den kandidat, der opnår et absolut flertal af stemmerne, vælges til formand.
3: Nogle gange skal man igennem flere afstemningsrunder, før det sker, at en kandidat får absolut flertal. Hvis der stadig ikke er nogen vinder efter 3 runder, vil der være en fjerde og sidste runde, hvor kun de 2 parlamentsmedlemmer, der fik flest stemmer i 3. runde, kan deltage. Formanden vælges med et absolut flertal af de afgivende stemmer, og ikke med et absolut flertal af parlamentsmedlemmerne. Det betyder, at der hverken tages hensyn til dem, der undlader at stemme, dem, der afgiver ugyldige stemmer, eller dem, der stemmer blankt. Roberta Metsola blev genvalgt i første runde med 562 ud af 699 stemmer. Der er i alt 720 medlemmer af Europaparlamentet.
4: Efter at være blevet valgt, er en af formandens vigtigste opgaver at lede plenarmøderne. Det vil sige, at formanden åbner, udsætter og hæver møderne. Formanden afgør også, om ændringsforslag kan behandles. Det samme gør sig gældende for forespørgsler til EU-rådet og Europakommissionen. Og så afgør formanden også, om parlamentets betænkninger er i overensstemmelse med dets egen forretningsorden. Formanden opretholder ro og orden, giver ordet videre til den næste taler, erklærer forhandlingerne for afsluttet, sætter punkter til afstemning og bekendtgør afstemningsresultaterne.
3: Formanden er også ansvarlig for at sikre, at parlamentets forretningsorden bliver overholdt. Som formand leder man alle parlamentets aktiviteter og repræsenterer parlamentet i retlige anliggender. Formanden står også i spidsen for formandskonferencen for de politiske grupper og Europaparlamentets præsidium, som blandt andet tæller de 14 næstformænd. Hvis du ikke er helt med på jargonen her, så har vi en række andre episoder i den her serie, der forklarer, hvad de forskellige ting betyder.
4: En anden vigtig del af formandens arbejde er rollen som repræsentant for parlamentet i internationale forbindelser og i samarbejdet med de øvrige EU-institutioner. Det er en rolle, som formanden blandt andet udfører ved at tage på officielle rejser rundt om i verden. Og der er mere endnu. Formanden taler også til det europæiske råd forud for dets møder. I det europæiske råd sidder stats- og regeringscheferne, og det er formandens opgave at give udtryk for parlamentets synspunkter om de emner, der skal debatteres.
3: Når parlamentet har stemt om EU-budgettet, vedtager formanden det ved at underskrive det. Under den fælles beslutningsprocedure med EU-rådet kan formanden stå i spidsen for parlamentets og rådets forligsudvalg. Desuden underskriver parlamentets formand sammen med EU-rådets formand alle de retsakter, der vedtages af disse 2 EU-institutioner i fællesskab.
4: Endelig modtager formanden også anmodninger om protektion. Protektion er en måde, hvorpå parlamentet kan tilslutte sig en sag ved at give den moralsk støtte. Parlamentet optræder som protektor for et begrænset antal arrangementer hvert år og på visse betingelser. Som du nok kan høre, er jobbet som formand for Europaparlamentet et af de vigtigste i EU, og der ligger et stort ansvar på skuldrene af den, der har det.
3: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på Europarl Radio.
6: U pravu Europske unije otpadom se smatra bilo koja tvar ili predmet koje netko baci, namjerava baciti ili mora baciti. Proizvodnja otpada znači i veliki gubitak resursa, vremena, prostora i energije. Osim toga, gospodarenje otpadom i odlaganje otpada mogu imati ozbiljan učinak na okoliš. Primjerice, odlagališta otpada zauzimaju prostor i mogu one čistiti zrak, vodu i tlo. Uz to spaljivanje otpada može ispustiti onečišćujuće tvari u zrak. Stoga je cilj politika Europske unije o gospodarenju otpadom smanjiti učinak otpada na okoliš i zdravlje te poboljšati učinkovitost gospodarenja resursima unije. Razmotrimo ih pobliže. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europska unija čini kako bi smanjila količinu otpada i kako možemo promicati pretvaranje otpada u resurs putem reciklaže. Kako bismo odredili pojam otpada od hrane, potrebno ga je razlikovati od gubitka hrane i biootpada. Gubitak hrane odnosi se na hranu koja se baci, ošteti ili izgubi u lancu opskrbe hranom. Do njega može doći u fazi proizvodnje, berbe, pakiranja, skladištenja, prijevoza ili distribucije. Otpad od hrane je hrana koju bace prodavači, pružatelji usluga prehrane i potrošači. postoje različite vrste otpada od hrane. Primjerice svježa hrana koja ne izgleda savršeno pa se izdvaja tijekom sortiranja. Druga vrsta je hrana koju prodavači i potrošači bacaju kad je blizu ili nakon isteka roka. Otpad od hrane odnosi se i na neiskorištenu hranu ili ostatke hrane koji se bacaju u kućanstvima i restoranima. Naposljetku, biootpad uključuje i otpad od hrane i zeleni otpad, poput otpada iz vrta. Primjerice, ako vam netko daruje buket cvijeća ili orežete sobnu biljku, taj će se zeleni otpad sakupiti i reciklirati na isti način kao i hrana, iako njegova glavna namjena nije bila prehrana, već estetski užitak. 2022. u Europskoj se uniji proizvelo oko 132 kg otpada od hrane po osobi. Još je dramatičnija činjenica da su 54% ukupnog otpada od hrane proizvela kućanstva, što iznosi 72 kg po stanovniku. Suočene s tim alarmantnim podacima, europske institucije osmislile su niz mjera, direktiva i kampanja kojima je cilj smanjiti količinu otpada od hrane i poboljšati način recikliranja preostalog otpada. Okvirnom direktivom o otpadu, usvojenom 2018. u sklopu paketa za kružno gospodarstvo, uveden je zahtjev za odvojeno sakupljanje biootpada od 1. siječnja 2024. Stoga sve države članice sada moraju odvojeno sakupljati biorazgradivi otpad. U srpnju 2023. komisija je predložila ciljanu izmjenu okvirne direktive o otpadu kako bi ponovno ocijenila i prilagodila ciljeve i mjere direktive. Osim toga, od 2020. Opća skupština Ujedinjenih naroda obilježava 29. rujna kao Međunarodni dan svjesnosti gubitka i bacanja hrane. Europske institucije podržale su tu inicijativu i pridružile se globalnom pozivu na djelovanje protiv gubitka i bacanja hrane. Naprimjer, Europska komisija je u rujnu 2024. pokrenula kampanju s geslom Nula otpada, više okusa. U sklopu te kampanje objavila je besplatnu kuharicu koju je osmislio tim slavnih kuhara iz čitave Unije. Cilj kuharice, koja sadrži 27 recepata, nije samo spriječiti bacanje hrane, nego i istaknuti raznolike kulinarske tradicije u Europskoj uniji. Budući da kućanstva proizvode više od polovine otpada od hrane u Uniji i da građani najviše bacaju voće i povrće, fokus kampanje bio je na čuvanju i kuhanju tih namirnica. Naravno, to su samo neki od primjera projekata na europskoj razini. No što čine pojedine države članice? U državama članicama privatni i javni partneri već financiraju projekte kojima je cilj smanjiti otpad od hrane i biootpad. Dobar primjer uvođenja odvojenog sakupljanja otpada od hrane među kućanstvima velikog i gusto naseljenog grada je Milano. S 1,37 milijuna stanovnika, Milano je najveći grad u Europi čiji sustav sakupljanja otpada od hrane obuhvaća sve njegove stanovnike. Grad je uveo sustav od vrata do vrata s prozirnim vrećicama za otpad koji se ne može reciklirati i za plastičnu ambalažu. Taj sustav omogućuje posebnom timu da vrši vizualni pregled sadržaja. Ako građani ne odvoje ispravno otpad, tim može zgradi izreći novčanu kaznu. Još jedan impresivan primjer toga kako vlasti promiču odvajanje otpada od hrane je porez na odlagališta otpada i sustav povrata sredstava u Kataloniji. Vlasti autonomne zajednice Katalonije uvele su porez na odlaganje biootpada na odlagališta i na njegovo spaljivanje. Cilj te mjere je da sakupljanje i obrada biootpada budu jeftinije rješenje od njegova odlaganja i uništavanja na ekološki manje prihvatljive načine. Barem 50% sredstava dobivenih putem poreza mora se potrošiti na obradu biootpada i preostalog otpada, dok se ostatak tih sredstava vraća lokalnim vlastima, ovisno o tome koliko su bile uspješne u odvojenom sakupljanju otpada od hrane. A zašto je recikliranje toliko važno? Recikliranjem biootpada može se dobiti sekundarna sirovina. Primjerice, razgradnjom otpada od hrane proizvode se prirodna gnojiva za vrtove i poljoprivredna zemljišta. Tako organski otpad čini tlo plodnijim i pospješuje rast biljaka. Osim toga, neka poduzeća mogu pretvoriti otpad od hrane u bioplin putem metanske fermentacije. Cilj tog postupka je iskoristiti metan stvoren fermentiranjem organskih proizvoda. Dobiveni bioplin obično se koristi za proizvodnju električne i toplinske energije te goriva. Rješavanje problema otpada od hrane jedan je od ključnih prioriteta današnjeg društva iz nekoliko razloga. Time se štedi hrana za ljudsku potrošnju, smanjuje učinak proizvodnje i potrošnje hrane na okoliš, te se pomaže poduzećima i potrošačima da uštede novac. Potrošači mogu izravno utjecati na stvaranje otpada od hrane, tako da pripaze na svoje navike po pitanju otpada i dobro razmisle prije bacanja hrane. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
7: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per decidere il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento europeo.
8: In questo episodio parleremo di un tema cruciale, ovvero come trovare fonti affidabili e riconoscere le informazioni ufficiali provenienti dalle istituzioni europee, soprattutto in un periodo di misinformazione dilagante.
7: Con l'avvicinarsi delle elezioni europee è fondamentale informarsi adeguatamente su politiche, candidati e questioni in gioco. Come sappiamo, però, su internet dilagano molte informazioni fuorvianti che rendono difficile distinguere i fatti dalla finzione. Le cosiddette fake news non sempre vengono diffuse con l'intenzione di ingannare. In questo caso, più che di disinformazione, si parla di misinformazione. Oggi vedremo insieme alcune strategie da adottare per orientarsi nella giungla del web.
8: Iniziamo col capire perché l'affidabilità delle fonti è così importante. La misinformazione può influenzare la nostra percezione della realtà e le nostre decisioni, soprattutto in prossimità di appuntamenti elettorali. L'Unione Europea è un'organizzazione complessa e per capire come funziona servono informazioni accurate.
7: Di solito, quando cerchiamo informazioni online, per prima cosa digitiamo alcune parole chiave all'interno di un motore di ricerca. Questa di per sé non è una cattiva idea, ma bisogna tenere a mente che i primi risultati che compaiono non sempre sono i più affidabili. Spesso si tratta dei siti web più visualizzati o semplicemente di quelli sponsorizzati.
8: Uno dei modi più semplici per trovare fonti affidabili è consultare i siti web ufficiali delle istituzioni europee, che contengono informazioni accurate e aggiornate sulle competenze di ciascuna istituzione e sulle leggi e le politiche dell'Unione. Il principale sito web di riferimento per l'Unione Europea è europa.eu. dove si trovano moltissime informazioni provenienti direttamente dalla fonte.
7: Riconoscere un sito web ufficiale dell'Unione Europea è semplice. Anzitutto, il dominio termina sempre con europa.eu. In secondo luogo, è sempre disponibile la traduzione in tutte le lingue ufficiali e in fondo alla pagina ci sono i link ai siti web delle altre istituzioni o ai canali social. Fatti e cifre riportati sui siti delle istituzioni europee sono sempre controllati e verificati sulla base di fonti scientifiche e dati statistici ufficiali.
8: Un altro consiglio è di cercare i profili social ufficiali, verificati o gestiti dalle istituzioni europee, che spesso condividono aggiornamenti e spiegazioni affidabili su questioni rilevanti. I profili verificati sono quelli che hanno un segno di spunta blu accanto al nome, che ne indica l'autenticità.
7: Può essere utile anche visitare i siti web ufficiali dei partiti politici e dei candidati in corsa alle elezioni, dove spesso sono illustrati in dettaglio i programmi e le proposte elettorali, così da poterli confrontare con quelli degli altri partiti.
8: Una buona pratica da adottare è quella di verificare le informazioni mettendo a confronto più di una fonte. Se una notizia sembra allarmante o controversa, è bene verificarne l'accuratezza consultando gli organi di stampa più autorevoli o i siti web specializzati nella verifica dei fatti.
7: Infine, è importante fare attenzione alle informazioni condivise sui social media. Queste piattaforme, infatti, sono molto utili per entrare in contatto con altre persone e per informarsi, ma sono anche terreno fertile per la misinformazione. Prima di prendere per vere e condividere le informazioni pubblicate su internet, verifica sempre la fonte e l'autore.
8: In sintesi, con l'avvicinarsi delle elezioni europee, è importante saper trovare fonti affidabili per prendere decisioni informate. Consultare i siti web ufficiali, verificare le informazioni su più fonti e non fidarsi ciecamente dei contenuti online sono tutte buone pratiche per riuscire a orientarsi nella giungla della misinformazione e arrivare così a conclusioni fondate.
7: Il tuo voto decide chi ti rappresenterà al momento di elaborare le nuove leggi europee e di scegliere i membri della Commissione europea. Queste decisioni incideranno sulla tua vita quotidiana e su quella dei cittadini di tutta l'Unione. La democrazia non va mai data per scontata. È una conquista collettiva e dunque una responsabilità collettiva, e ognuno di noi ha un ruolo da svolgere.
8: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
9: Fl-2005, fis-60 anniversarju mill-liberazzjoni ta' Auschwitz, riżoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti immarkat is-27 ta' Jannar bħala l-jum internazzjonali annwali ta' komemorazzjoni b'tifkira tal-vittmi tal-Olokawst. Il-kelma Holocaust ġejja mill-Grek u tfisser sagrifiċċju bin-nar. Din tintuża biex tiddeskrivi l-persekuzzjoni u l-qtil tal-massa sussegwenti ta' 6 miljun Ludi Ewropew mir-reġim Nażista u l-kollaboraturi tiegħu. F'dan il-podcast nesploraw l-istorja ta' dak li ġara fl-Ewropa qabel u matul it-tieni gwerra dinjija. L-antisemitizmu kien diġà element ewlieni tal-ideoloġija Nażista qabel ma dawn ħadu l-poter. Iżda l-era tal-Holocaust bdiet f'Jannar 1933, meta Adolf Hitler u l-Partit Nażista ħatfu l-kontroll politiku fil-Ġermanja. Minn dik is-sena l-qudiem in-Nażisti bdew jimplementaw politika statali ta' repressjoni kontra l-lut, li kienet tikkonsisti fis-serq tal-proprjetà tagħhom li jiġu mċaħda mid-drittijiet tagħhom u li tittieħdilhom iċ-ċittadinanza tagħhom. Fil-pogroms ta' Kristallnacht tad-9 u l-10 ta' Novembru 1938 inqatlu 91 Ludi, inħarqu mill-inqas 1400 sinagoga u 30,000 Ludi ġew arrestati u miżmuma f'kampijiet ta' konċentrament. It-tieni gwerra dinjija faqgħet inqas minn sena wara. Matul il-konflitt, il-Ġermanja Nażista u l-Alleati u l-kollaboraturi tagħha qatlu kważi żewġ terzi tal-Lut Ewropej permezz ta' kundizzjonijiet tal-għajxien fatali, trattament brutali, sparar tal-massa u gassjar, u ċentri tal-qtil infassla apposta magħrufa bħala kampijiet ta' konċentrament. Inqatlu 6 miljun Ludi. Bejn l-1933 u l-1945, gruppi oħra kienu wkoll fil-mira tar-reġim Nażista u l-alleati tiegħu, inklużi l-persuni Rom, l-persuni b'diżabilità u l-persuni Slavi, kif ukoll l-omosessuali u l-membri ta' ċerti gruppi reliġjużi u politiċi. L-istorja tal-Olokawst tal-popli Rom u Sinti għadha mhux daqshekk magħrufa fost il-pubbliku ġenerali. Bejn 250,000 u 500,000 persuna sfaw vittmi tal-ġenoċidju tar-Rom, li kien bejn kwart u nofs il-popolazzjoni tar-Rom u tas-Sinti ta' qabel it-tieni gwerra dinjija. In-numru eżatt mhuwiex magħruf peress li ħafna familji tal-vittmi ma rrappurtawx l-imwiet tal-eżistaħħom, u dawk li wet u l-qtil ħasru il-rekord sal-ġir tagħhom. L-Olokaust magħruf ukoll bħala Shoah spiċċa f'Mejju tal-1945, meta l-potenzi alleati inklużi r-Renju Unit, l-Istati Uniti, l-Unjoni Sovjetika u Franza qelbu lill-Ġermanja Nażista fit-Tieni Gwerra Dinjija. Fis-27 ta' Jannar 1945, l-Armata l-Ħamra lliberat il-kamp ta' konċentrament u ta' esterminazzjoni ta' Auschwitz. F'sensiela ta' offensivi l-alleati daħlu fil-kampijiet ta' konċentrament u lliberaw lill-priġunieri li baqgħu ħajjin. L-alleati ltaqgħu wkoll mas-superstiti ta' dawk li saru magħrufa bħala mixjiet sal-mewt u lliberawhom. Dawn il-mixjiet forzati kienu jikkonsistu fi gruppi ta' 50 tal-kampijiet ta' konċentrament lut u mhux lut li ġew evakwati bil-forza bil-mixji minn kampijiet taħt gwardja tal-SS, ix-Schutzstaffel. In-Nazzjonijiet Uniti hija tal-fehma li l-edukazzjoni dwar l-Olokawst u l-ġenoċidju hija meħtieġa għall-promozzjoni tal-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza globali biex tgħin lin-nies isiru ħassiba kritiċi u ċittadini responsabbli li japprezzaw id-dinjità tal-bniedem u r-rispett lejn kulħadd u jiġhdu kull forma ta' preġudizzju. L-Unjoni Ewropea trid tippreserva l-memorja ta' dawn l-avvenimenti traġiċi fl-istorja Ewropea u tippromovi inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar it-tifkira tal-Olokawst. Tiffinanzjaw wkoll programmi biex titrawhom ir-riċerka dwar l-Olokawst. F'Deċembru tal-2015, il-Kummissjoni Ewropea ħatret koordinatur tal-ġlieda kontra l-antisemitizmu. Fl-2018, l-Unjoni Ewropea saret sieħeb internazzjonali permanenti tal-Alleanza Internazzjonali għat-tifkira tal-Olokawst u l-Kunsill adotta dikjarazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitizmu u approċċ komuni ta' sigurtà biex jiġu protetti l-komunitajiet u l-istituzzjonijiet lut fl-Ewropa. 3 snin wara, fl-2021, il-Kummissjoni Ewropea adottat ukoll l-ewwel strateġija tagħha tal-Unjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitizmu. Il-Parlament Ewropew jimmarka l-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Olokawst kull sena u adotta ħafna riżoluzzjonijiet dwar l-antisemitizmu, ir-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza, reati ta' mibeda u diskors ta' mibeda. Ejjew nagħtu ħarsa lejn xi wħud minnhom. Fl-2017, il-membri tal-Parlament Ewropew adottaw riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitizmu li tħeġġeġ l-istati membri jippromovu t-tagħlim dwar l-Olokawst fl-iskejjel. Il-Parlament esprima wkoll tħassib dwar iż-żieda fl-antisemitizmu, fil-waqt li saħaq li r-razziżmu u l-ksenofobija mhumiex opinjonijiet iżda reati. Riżoluzzjoni ta' Ottubru tal-2018 dwar iż-żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa ġibdet l-attenzjoni lejn iż-żieda fil-vjolenza kontra l-lut u appellat lill-Istati Membri biex jiġġieldu ċ-ċaħda tal-Olokawst, inkluża trivializzazzjoni tad-delitti mwettqa min-Nażisti u l-kollaboraturi tagħhom. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2019 dwar l-importanza ta' tifkira Ewropea għall-futur tal-Ewropa, il-Parlament appella l-edukazzjoni tippromovi d-diversità tas-soċjetà tagħna u l-istorja komuni tagħna, inkluża l-edukazzjoni dwar l-Olokawst u dwar ir-reġimi totalitari u awtoritarji li kkawżaw tbatija umana u vjolenza u qasmu l-Ewropa għal nof seklu.
10: Heb je ooit een bericht gekregen over een terugroepactie voor een voedingsproduct dat je in de supermarkt had gekocht en vroeg je je toen af wat je moest doen? Weet je hoe je voedsel veilig moet bewaren na een ramp of een noodgeval? Is het je wel eens overkomen dat al het eten in je diepvriezer was ontdooid als gevolg van een stroompanne en was je toen niet zeker of je het nog wel op kon eten? Al deze voorbeelden hebben te maken met voedselveiligheid. Het doel daarvan is om het leven en de gezondheid van mensen in hoge mate te beschermen. Voedselveiligheid omvat allerlei aspecten, zoals voedselhygiëne, etikettering, verpakking en de traceerbaarheid van producten. Elk jaar worden zo'n 600 miljoen mensen ziek als gevolg van voedsel. Het gaat daarbij om wel 200 verschillende soorten ziektes. De Europese Unie probeert deze ziektes te voorkomen via voedselveiligheidsnormen die tot de strengste ter wereld behoren. In deze podcast kom je meer te weten over wat de EU doet om ervoor te zorgen dat ons voedsel veilig is. Voor een hoge voedselveiligheid vertrouwen we op wetenschappelijke inzichten om te voorkomen dat ons voedsel stoffen bevat die schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Onder voedselveiligheid verstaan we alle praktijken die helpen om de kwaliteit van ons voedsel te behouden. Op die manier kunnen we besmettingen en ziektes tegengaan die bijvoorbeeld te wijten zijn aan ongelukken, ontoereikende controle, voedselfraude of natuurlijke gebeurtenissen. Elk jaar wordt 1 op de 10 mensen wereldwijd ziek als gevolg van voedsel. Vooral jonge mensen en de armste leden van de samenleving worden hierdoor getroffen. De EU heeft brede beleidsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ons voedsel veilig en voedzaam is, dat we hoge normen voor de gezondheid van dieren en de bescherming van planten hanteren en dat voedingsetiketten duidelijke informatie over de oorsprong en de ingrediënten van het product bevatten. Zo wil de EU de gezondheid van de burger en de belangen van de consument beschermen. Het voedselveiligheidsbeleid van de EU is ontstaan uit de behoefte aan een interne markt en als antwoord op crisissen op het vlak van volksgezondheid. Na de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957 streefde deze naar een harmonisering van de voedingswetten om de handel te vergemakkelijken en eerlijke concurrentie te waarborgen. Tijdens de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw kwamen ernstige tekortkomingen op het gebied van regelgeving aan het licht. Zo waren er de dioxinecrisis en de uitbraak van BSE, beter bekend als de gekke koeienziekte. Het was dus duidelijk dat er strenge, gecentraliseerde voedselveiligheidsmaatregelen moesten komen. De EU reageerde door in 2002 de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid op te richten en de verordening Algemene Levensmiddelenwetgeving goed te keuren. Het doel van deze inspanningen was de gezondheid van de consument te beschermen en het vertrouwen van het grote publiek in de voedingsketen te behouden. In mei 2020 presenteerde de Europese Commissie haar Van Boer tot Bord-strategie, een beleidskader dat een hoeksteen van de Europese Green Deal vormt. Deze strategie is bedoeld om ons te helpen sneller over te stappen op een duurzaam voedselsysteem met neutrale of positieve gevolgen voor het milieu. De Van Boer tot Bord-strategie omvat enkele cruciale maatregelen, zoals het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, meststoffen en antibiotica terugdringen, biolandbouw bevorderen en de traceerbaarheid en transparantie van levensmiddelen verzekeren. Dit alles moet helpen de klimaatverandering het hoofd te bieden, de biodiversiteit te beschermen en de volksgezondheid te verbeteren. Verder is de Van Boer tot Bord-strategie erop gericht voedselfraude te bestrijden en voedselsystemen beter te wapenen tegen crisissen, zoals pandemieën en klimaatschokken. De Europese regels voor de complete voedselketen spelen een sleutelrol in deze strategie. Ze omvatten strenge regelgeving en controles in elke fase. Belangrijke elementen zijn de regels voor voedselhygiëne, de normen voor de gezondheid en het welzijn van dieren, de controles voor de gezondheid van planten en de vereisten voor de etikettering van voedsel. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid is in feite de wetenschappelijke tak van het voedselveiligheidsbeleid van de EU. Dit orgaan heeft als belangrijkste taak het leveren van onafhankelijk wetenschappelijk advies en het uitvoeren van risicobeoordelingen op het vlak van voedsel- en voederveiligheid. Het beoordeelt de risico's in de voedselketen, van boer tot bord, en publiceert wetenschappelijke opinies waarop de EU zich baseert om relevante wetgeving en beleidsmaatregelen aan te nemen. Verder werkt het nauw samen met nationale voedselveiligheidsautoriteiten om de risicobeoordelingen en de communicatie in de hele EU op een coherente manier aan te pakken. In het Europees Parlement zijn er commissies, zoals de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, die voorgestelde maatregelen onderzoeken. Zij zien erop toe dat alle maatregelen aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen en dat ze helpen de belangen van de consument te beschermen. Beleidsmakers, wetenschappers, voedselproducenten en consumenten Ze spelen allemaal een rol in voedselveiligheid. De EU vervult een wereldwijde voorbeeldfunctie door hoge normen te handhaven en een cultuur van veiligheid en verantwoordelijkheid te stimuleren. Zo zorgt ze ervoor dat ons eten op een duurzame manier wordt geproduceerd en dat wat op ons bord belandt veilig en voedzaam is. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
11: Um consórcio grego, alemão e britânico ganhou o prémio Daphne Caruana Galizia para o jornalismo de 2023. A investigação analisou em profundidade as circunstâncias do naufrágio do Adriana, que ocorreu em 14 de junho de 2023, ao largo da costa de Pilos, no sudoeste da Grécia. Mais de 600 migrantes que tinham saído da Líbia no barco de pesca alguns dias antes perderam a vida no naufrágio.
12: Liberté d'expression.
13: Freie Meinungsäußerung.
14: Libertà d'espressione.
15: Libertà d'espressione.
16: Di la verità anche se la tua voce trema.
17: Daphne Caruana Galizia.
11: O título do artigo vencedor poder-se-ia traduzir em português por Sob o olhar não vigilante das câmaras desativadas das autoridades, a morte nas profundezas mais sombrias do Mediterrâneo. A investigação conjunta, realizada pelo Centro de Investigação Grego Salomon, em colaboração com a ONG alemã Forensis, com o organismo público de radiodifusão alemão ARD e o jornal britânico The Guardian, revelou as circunstâncias em que ocorreu o mais mortífero naufrágio de migrantes da história recente, em consequência das medidas tomadas pela Guarda Costeira grega. Revelou também incoerências nos relatórios oficiais das autoridades gregas. Os jornalistas recolheram testemunhos de mais de 20 sobreviventes do naufrágio, consultaram documentos judiciais e falaram com fontes da Guarda Costeira. As conclusões revelaram que se desperdiçaram oportunidades de salvamento e foram ignoradas ofertas de assistência, ao mesmo tempo que os testemunhos dos sobreviventes indicam que foram as tentativas da Guarda Costeira grega de rebocar o navio de pesca que acabaram por provocar o naufrágio. A Guarda Costeira grega negou que tivesse tentado rebocar o arrastão. A Forensis reconstituiu os acontecimentos daquela noite fatídica através de modelos interativos 3D da embarcação, dos registros da Guarda Costeira e do testemunho do capitão do navio responsável pelas manobras de salvamento. Utilizou ainda informações relativas às trajetórias de voo, dados do tráfego marítimo, imagens de satélite e vídeos captados por navios próximos, entre outras fontes.

0: Наспротив расизма и нестрпности.
1: Θεωρώ πως ο αθλητισμός είναι έτσι το αντίδοτο στο ρατσισμό και στη ψαλλοδοξία.
0: Спорт повезує людей з различних околій, легко па туди раздвая. На спортних приредитвах погосто прийде до совражнега говора і насилля мед нав'ячі. Европска посланка і негданя ногометашиня Кароліна Мораче мені, да тежава ні у самим спорту.
2: Il tifo...
0: Navijači so ogledalo družbe. Ne gre za neprimerno navijanje na nogometnih in košarkarskih tekmah, temveč za družbo, v kateri so posamezniki, ki navijajo na takšen način.
2: Persone che tifano in questo modo.
0: Evropska unija nasprotuje vsem oblikam verbalnega in fizičnega nasilja na športnih prireditvah. Zavezana je preprečevanju incidentov in krepi sodelovanje z ustreznimi organizacijami, lokalnimi oblastmi in organi kazenskega pregona. Nasilje in sovražni govor pa nista edina izziva. Evropska unija obravnava še vrsto drugih težav v športu, kot sta razlika v plačilu med moškimi in ženskami ter omejen dostop žensk do vodstvenih položajev. Še en izziv je pomankanje ustrezne infrastrukture za invalide. Na športni konferenci v Evropskem parlamentu je paraolimpijska plavalka Vittoria Bianco dejala, da je pri reševanju tega vprašanja potrebno skupno ukrepanje. Dostopno infrastrukturo je mogoče zagotoviti. Zato potrebujemo enotno skupnost ter ustrezne politike, zveze in institucije, ki bodo med seboj sodelovale. Samo tako bo postal šport univerzalna pravica za vse. Šport lahko pomaga tudi pri vključevanju migrantov. Eden od primerov uspešnega vključevanja prek športa je zgodba bratov Antetokounmpo, ki so svojo košarkarsko pot začeli v Grčiji in jo nadaljevali v ameriški ligi NBA. Na konferenci v Evropskem parlamentu v Bruslju je Tanasis Antetokounmpo pojasnil, da je tudi evropejec. Sem afroevropejec druge generacije. Sem Afričan in evropejec. Imam dve kulturi, grško in nigerijsko, ki sta brez zamere med najboljšimi na svetu. Poudaril je še, da brez športa v življenju ne bi imel enakih možnosti. Brez športa danes ne bi stal pred vami. To je resnica. Bil bi nekje na ulici in šli bi mimo mene. Tako je to. Evropska unija se zaveda, da ima šport pomembno vlogo pri vključevanju v družbo in da njegova vključitev v politično agendo koristi vsem. Evropska komisija je leta 2007 objavila Belo knjigo o športu, ki je njen glavni prispevek k tej temi. Evropska unija odtlej aktivno razvija politike na tem področju. Z Lizbonsko pogodbo je Unija leta 2009 prvič dobila posebne pristojnosti na področju športa. Podpira lahko ukrepe držav članic in pomaga pri spodbujanju športa v Evropi. Ministri za šport držav članic na tem področju med drugim sodelujejo na srečanjih Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport. Vsako leto pa poteka tudi športni forum Evropske unije, na katerem se srečujejo ključni akterji z tega področja, na primer športne zveze, olimpijski komiteji, športniki in prostovoljci. Forum je zanje priložnost, da sodelujejo pri oblikovanju evropske športne politike. Evropska unija tudi redno oblikuje delovne načrte za šport, v katerih določa prednostne naloge in strateške cilje za šport po vsej uniji v prihodnjih letih. To pa še ni vse. Evropska unija na primer financira športne dejavnosti v okviru programa Erasmus+. V obdobju od leta 2021 do leta 2027 sta bila športu namenjena skoraj 2% celotnega proračuna programa, ki znaša več kot 26 milijard evrov. Program Erasmus+ organizacijam omogoča sklepanje partnerstev, ki jim pomagajo pri sodelovanju in izmenjavi najboljših praks. Partnerstva organizacijam omogočajo, da organizirajo skupne dejavnosti za spodbujanje športa, strpnosti in vključevanja v družbo ter dvojne poklicne poti za športnike. Organizacije prek partnerstev tudi skupaj rešujejo težave, kot sta doping in prirejanje rezultatov tekem. Program Erasmus+ poleg tega podpira nepridobitne dogodke, ki spodbujajo telesno dejavnost in prostovoljstvo v športu ter

0: prispevajo k boju proti diskriminaciji. Zaposlenim pri športnih organizacijah pa omogoča praktično učenje in trenersko delo v tujini. Evropska unija podpira in financira dejavnosti športnih organizacij in mrež ter razvija lastne pobude in zamisli za spodbujanje športa. Evropski parlament je v resoluciji iz leta 2012 predlagal uvedbo Evropskega dneva športa. Leta 2015 se je ta spremenil v Evropski teden športa, ki poteka od 23. do 30. septembra. Ob tej priložnosti države članice in partnerske države organizirajo vrsto dejavnosti in dogodkov. Evropski teden športa so leta 2024 praznovali v več kot 40 državah v Evropi in po svetu. Zbralo se je na milijone ljudi, vključno s poklicnimi športniki, ki so na dogodkih s drugimi delili svoje navdušenje nad športom. Ljudje vseh starosti in stopenj telesne pripravljenosti so se udeležili različnih športnih dejavnosti, na primer maratonov, rokoborbe, nogometa, teniških turnirjev pa tudi sprehodov. Dejavnosti so podprli športne zveze, lokalni klubi, šole, zdravstvene organizacije in nacionalni olimpijski komiteji. Med drugimi pobudami Unije za spodbujanje športa so še športne nagrade Be Active in Be Inclusive. Prejmejo jih posamezniki in projekti, ki spodbujajo telesno dejavnost in prek športa vključujejo različne skupine v družbo. Vsi ti ukrepi so dokaz, da je Evropska unija zavezana spodbujanju športa, ki koristi celotni evropski družbi. Čeprav je izzivov še veliko, je Evropska unija v zadnjih desetletjih močno pripomogla k spodbujanju napredka in miru v Evropi prek športa. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
1: El Parlamento Europeo concedió a Alexei Navalny el premio Sájarov a la libertad de conciencia en 2021. Este galardón, que lleva el nombre del físico y disidente político soviético Andrei Sájarov, se creó en 1988 y se concede a personas y organizaciones que defiendan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Navalny, la voz más destacada de la oposición rusa, fue conocido por denunciar la corrupción y ser un acérrimo crítico del presidente Vladimir Putin. Murió, en circunstancias poco claras, el 16 de febrero de 2024, en una colonia penitenciaria recóndita del Ártico.